0: tí ẹ rí ẹni gbòòrò lẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí.
1: Ó bẹ́ẹ̀ là á bí ni ìṣòro iṣára iná mọ̀ ni. Bí o bá jí gbogbo ara máa romí tí iṣára yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀. Ni ó máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣèlọ́wọ́ mi máa ń kú rìrì àti ẹsẹ̀ mi tí máa

0: olóòtú bí iléeṣẹ́ ṣe iléeṣẹ́ ni pé wọ́n ní kẹ́ máa tọ́jú ara yín kẹ́ tún máa gbowó lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ oògùn yẹn dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ gan gidi ni bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń tọ́jú ara yín tẹ̀ ṣe máa gbowó lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ kì í ṣoṣooṣù leléyìí o ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ ni tínú yẹn máa dùn àwọn èèyàn ti pasẹ̀ mi inú wọn ń dùn wọn ní lárí wọn ní àníto àti àníṣẹ́kù òun ló jẹ́ kí tún wá polongo fún àwọn èèyàn náà pé ẹ wá gbọ́ o nípa iléeṣẹ́ yìí o iléeṣẹ́ Everreach Global VAT òun nú èèyàn ń dùn o bẹ bá ṣe ń lo oògùn bẹ máa tọ́jú ara yín bẹ máa gbowó lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ kẹ wá sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa níbi tó wà kẹ wá gbọ́ àlàyé tó kúnná dáadáa ní iléeṣẹ́ wa a wà ní ayọ̀ ní opposite ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ along Ìdánrẹ́ road
1: ṣé kì í ṣe eléyìí tẹ́ sọ pé ó dá o mo múyàn kan wá ó darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ yìí ẹ wà á gbé oògùn lé lórí yóò mọ kiri oògùn kiri òun náà tún mẹ́lòmíì wá ẹni tó ń mú wá ó ti wà lábẹ́ tẹnìkan òun náà tún mọ kiri ṣé kò ṣe bá a ti oríṣiríṣi iléeṣẹ́ kò sí nǹkan tá à ti rí tán lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ẹ ṣàlàyé kínní fún wa
0: lẹ́kùnrẹ́rẹ́ olóòtú ẹ ṣeun mo ti ṣàlàyé fún yín lákọ̀ọ́kọ́ mo ní mo ti bá àwọn iléeṣẹ́ irú eléyìí tẹ́ ẹ̀ ń sọ mo ti bá wọn ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé irú eléyìí tẹ́ ẹ̀ ń sọ ni but Everreach Global kò rí bẹ́ẹ̀ Everreach Global ó máa múnú èèyàn dùn ni.
1: báwo náà ṣe múnú yàn dùn kí ni wọ́n ń fún yàn kí ni múnú yàn dùn bẹ́ẹ̀ ẹ gbé wa débẹ̀ ya wa.
0: olóòtú ẹ ṣeun ohun tó máa múnú yàn dùn ni pé kéèyàn máa rí owó kíyà má jẹ́ bẹ bá ṣe darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ yìí ohun gbogbo ohun tó ń sọ fún yín pé wọ́n máa ṣe fún yín òun ọ̀dọ̀ ẹ̀ ń ṣe tó bá sọ pé wọ́n máa fún yín lówó ní every tuesday ó rí ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní tẹ bá lo oògùn gbogbo ohun tó wà lára yín tí ó ń fẹ́ àtúnṣe ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ òun ló jẹ́ kí inú mi máa dùn pé gbogbo ohun tó ń sọ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí kò sí rọ́ńbẹ̀
1: rárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárár
0: olóòtú ẹ ṣeun ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ta fẹ́ máa ṣe yìí torí a ti gbé àgbékalẹ̀ sí ìlú Àkúrẹ́ ní junction ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ ní along ìdánrẹ́ road bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ bàdáadá ẹ pè wá lórí aago wa ta máa lè ṣàlàyé dáadáa fún yín tínú yá máa fi dùn ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ tí ara yín yóò fi le tẹ́ẹ̀ni fi ṣàìsàn kì í ṣe pé irọ́ là ń pa ẹ pé nọ́mbà 090-30-43-78-28.
1: ìyá wa a rí àwọn míì tó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ lo oògùn oògùn ló kan àwọn gbogbo aláwọn sọ pé ẹ tún gbowó kan yẹn ẹlòmíì tó omi pọ̀ lámù tiẹ̀ kò nílò kẹ́ ẹ fóun lówó ṣé àwọn náà lè pè yín.
0: bẹ́ẹ̀ ni olóòtú wọ́n lè pè wá náà bó jẹ́ ìlera kí ìlera wọn wà pípé kọ́mpì wà fún wọn olóòtú ẹni kò sẹ́ ẹni ẹnìkan sọ pé wọ́n ti ní kò sẹ́ni bẹ́ẹ̀ láyé wọn èèyàn máa ń wá ànító àti ànísẹ́kù ni ẹ tó ti ní tẹ̀tẹ́lẹ̀ kò ní fẹ́ kó bàjẹ́ a tún fẹ́ kó máa ní sí ni olóòtú kò sẹ́ni tó lè sọ pé òun ti ní tán.
1: ẹ dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ tún ṣe àyẹ̀wò ara fún wọn
0: bẹ́ẹ̀ ni olóòtú
1: ẹ wá fún wa ní nọ́mbà yín táwọn èèyàn bá ti pè yín ẹ lè mọjú ibi tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí yóò ti wáyé nílùú Àkúrẹ́ ó yẹ fún wa nọ́mbà yín.
0: olóòtú ẹ ṣe 090-30-43-78-28 ni nọ́mbà àkọ́kọ́ nọ́mbà kejì 070-25-92-56-19 ni nọ́mbà kejì.
1: ìyá wa yàtọ̀ sí ìlú Àkúrẹ́ ìlú wo ni iléeṣẹ́ Everish tún wà táwọn èèyàn tún ti lè máa kàn sí yín.
0: wọ́n lè kàn sí wa ní baba love ọ̀fẹ́rẹ́ ń jẹ́ complex baba love ló ní complex yẹn ọ̀fẹ́rẹ́ ń jẹ́ complex beside latest store ní olóògbàdé ní ìlú Ìdọ̀rẹ́.
1: tọ́ kò ní jù báyìí lọ lórí àkànṣe ètò láti iléeṣẹ́ Everish Global Limited pẹ̀lú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọn tí yóò wáyé lọ́jọ́ Sátidé tí ń bọ̀ yìí láago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ 9 a.m. ní Ayọ̀ni opposite ọ̀tẹ́gbẹ̀yẹ junction along Ìdánrẹ́ road ìlú Àkúrẹ́ láti wá kàn sí iléeṣẹ́ Everish Global Limited pẹ̀lú àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ lè máa pe àwọn ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ wọn wọ̀nyí 090-30-43-78-28 tàbí kẹ́ ẹ pé 070-25-92-5619.
2: Life is exciting on Adaba FM.
3: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ fún olè ṣaláì má panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, àròyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
4: Maggi Stack tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adò chili àti kànáfùrù.
3: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
4: Maggi Stack yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀. Yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mọ́nìgbàgbé.
5: My guy, you know say Betway get plenty, plenty casino games for Naija. Over 400 games, Aviator, Blackjack, Roulette, Baccarat, Slots, Live Casino. The list not a finish, no matter which you like, it did there for you. Every game in one place. Join Naija's home of casino and win big today. Download the app or visit Betway.com.ng and enjoy exciting offers daily. 18 plus only. Play responsibly. Betway. Feel the action.

0: kí wa ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi pátá. Ìbánisọ̀rọ̀ tòní yóò dà lérí pé má yà lágidi sẹ́lẹ̀dá rẹ̀ kí yà má bàa jẹ ọ́. Yorùbá kẹ́hùn òní tákàdá, wọ́n ní ìgbọràn sàn ju ẹ̀bọ̀rún
1: lọ.
0: Gbọ́ wákàyí, ó já àdúrà lọ ká bọ̀rọ̀ sọ́lọ́run lẹ́nu.

0: àdúrà rẹ ká lẹ o.
1: Ẹlú ẹ kálẹ̀ sá.
0: Yẹ sá. Ó kọ yín bẹ tí ń pè wá.
1: Orúkọ mi ni Adégbùgbé Johnson, AK Kádàrà láti ìlú Ìgbàgbogbo.
0: Ìjáwá ìjà ò sí.
1: Always guide ni.
0: Tẹ́ ń gáàdì ara yín. Orí yín wà ń bẹ̀. Ẹni tá a bá fẹ́ là á fún lásàrò jẹ. Ó yẹ parí ẹ.
1: Ó
0: pàkàsọ. Àwọn ló pàkàsọ. 08162549991. Owó yìí dẹ̀wà simple, ó dẹ̀wà rọ̀ dáadáa. Ẹ̀lú ẹ̀ka alẹ́ o. Ó kọ yín bẹ tí ń pè wá.
2: Ìyá sí ṣaláṣọ láti lókè tìtúpa.
0: Ẹ ṣeun. Ìjáwá ìjà ò sí.
2: Always guide.
0: Ten guide díẹ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: Orí yín wà ń bẹ̀ dáadáa. Ẹni tá a bá fẹ́ ni là á fún ní àsáró jẹ. Ó yẹ parí ẹ̀.
2: Ẹni tá a bá fẹ́ là á fún lásàrò
0: jẹ.
2: Ẹni tá a bá fẹ́ à ní pèsè.
0: Àárò mò là á fún. Ẹni tá a bá fẹ́ àmàlà láàrò fún.
2: Àti ẹni pè tó ń jẹ.
0: Àbí ká tẹ̀ bá fún.
2: Tẹ́ máa fún mi ní mi.
0: Ẹjẹ́ kọ́kọ́ gba ilé yìí ná. Mọ̀ mẹ́yọkàn yìí wá ni pé kí n tiẹ̀ kọ́kọ́ rí ẹni tí ó gbà ná.
2: Ẹni tá a bá fẹ́ là á fún lásàrò jẹ.
0: Là á fún lásàrò jẹ.
2: Òwe.
0: Àbí náà èèyàn ní pè sí tí ọba fún tí ọba fẹ́ fún jẹ náà. Ọ̀dà yà sí tí ẹ mọ̀ lọ. 08162549991 08162549991. Ẹ̀lú ẹ̀ kálẹ̀ o. Ẹ ṣeun. Ó kọ yín bẹ tí ń pè wá.
3: Ọlá ní pẹ̀kun láti Arigidi Àkókò.
0: Ọlá ní pẹ̀kun.
3: Bàbá o.
0: Ìjáwá ìjà ò sí.
3: Always guide ni wàwá.
0: Àsàrò tẹ́ ẹ ṣe ńlé yẹn. Ẹni tó bá wù yín lẹ fẹ́ fún jẹ. Ẹni tá a bá wá fẹ́ là á fún lásàrò jẹ.
3: Ẹni a ò fẹ́ bó pa màálù à ní débẹ̀.
0: Bọ́ bá pa màálù. Kódà kó gbórí ẹ̀ fún àní gbà.
3: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Àbí. Ọlá ní pẹ̀kun. Wọ́n rọ òwe fún mi. Ọlágbára. Mr. Ọlá ní pẹ̀kun. Ẹ bá jẹ màálù yín.
4: Ẹni bá ń yọnu sí mi.
0: Ẹ̀lú ẹ̀ ká alẹ́ o. Yẹ sà.
5: Àbáyọ̀mí Oyèlésì láti olóòkà Arigidi Àkókò.
0: Ọ̀gbẹ́ni Àbáyọ̀mí. Ìjáwá ìjà ò sí. Zen guide ẹ̀. Pẹ̀lú kínní. 24/7. Orí yín wà ń bẹ̀. Ọ̀yà ẹni tá a bá fẹ́ òun là á fún ní àsáró jẹ. Là á fún ní àsáró jẹ. Ẹ sá mà sáró náà. Ẹ máa ń jẹ́ náà. Àsáró elépo rẹ́dẹ́rẹ́dẹ́.
5: Òyìnbó dẹ̀ ti sọ pé ẹni òyìnbó fẹ́ràn jù ló máa ń sun àtìmọ́lé.
0: Kí lẹ wí?
5: Ẹni òyìnbó fẹ́ràn jù ló máa ń sun àtìmọ́lé.
0: Ní wọ́n ọ̀tún ọ̀dà tẹ parí ẹ̀ nu. Ó dá ẹ ṣe. Gbàsá.
4: Kí má dá ṣe mímọ̀ ṣe.
0: Owó ilé wàá rọ o. Tí n bá sọ tán, tí n bá sọ parí ẹ wàá mọ̀ wípé ọ̀tọ́ dẹ̀ ni o. Hello sir. O kọ yín sà. Kí lẹ pè é? Costa láti Kàrẹ́. Ìjáwá ìjà ò sí. Ẹni a bá fẹ́ là á fún lásàrò jẹ.
5: Ẹni a bá fẹ́ á pa ikú fún.
0: Á pa ikú fún.

ààyè tó ṣí sílẹ̀ ni láti ṣeré ìdárayá. Eré ìdárayá tó gbajúmọ̀ jù lórí pápá ni bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá. Kò tí ì sí eré ìdárayá tó gbajúmọ̀ tó bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá kò tí ì sí eré tó wà lórí pápá tó gbajúmọ̀ tó di bá a ṣe ń sọ yìí.